Energično. Pozitivno. Pozitivno. Veselo. Veselo. Tudi to pomlad. Največ glasbe. Mi smo Salomon.

Ajde, piči. Kar neki na stari. Pa zdaj. Hodam po cesti, gledam, kaj se dogaja. Slišam frekvenco, Salamon oddaja. Vsak dan poslušam. Pa že pol. A ja, Radio Salamon, rula.

0: uspešnica na glasbenih lestvicah.
1: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.
2: Imamo najnovejše.
3: Imamo nove.
2: In imamo legendarne.
3: Mi smo Salomon.
4: Our brothers and sisters, good night. I hope you're feeling all right.

Energično. Pozitivno. Veselo. Tudi to pomlad. Največ glasbe. Mi smo Salomon.